Çək meydan məhəbbətdə kəfən, ey onu məşhuq, yəzəl məşhərə üryan aparır. Çəkməyin, çəkməyin, seyyid-i la məzhəb meyxanə sarı.